0: panga. Unawa kapoto nga mandiko beruwa mare ni panga.
1: Muluta,
0: bere fiero.
1: Mulo,
0: ure bono.
1: Ane fiero lona.
0: Inyo kena lona.
1: Eh.
0: Aie.
1: Mulo.
0: Arga mutu bono.
1: Yos mabini kura putu bola jon, maude uta kuzola.
0: Yo kamano mera.
1: Zetu lonyo, nika do putu miki.
0: Yo kamano uri nyanyo ma.
1: Wano kutiyamot.
0: Kolo.
1: Jango kolo kawando.
0: Mira, come on over.
1: Really?
0: No. You're bang up a